0: 98 FM.
1: Четири часа. Минути за народна музика.

Политиката. Мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касаещи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Пет часа. Минути за народна музика.

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е 6. Минути за народна музика.

Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15:30 часа.

0: нужди.
1: Общинско радио Велико Търново.
2: Часът е 7. Минути

0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15:30 часа. Минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашенската душевност.
1: Радио Арт Кафе.

0: прозрачните капитави. Съдбата чука на вратата.
1: Общинско радио Велико Търново.

0: на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения...
1: 98 FM. Новините на 98 FM.
2: Часът е 8, слушате новините на Общинско радио Велико Търново. Добро утро! За пета поредна година изпълнителният комитет на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители Велико Търново връчи награди на победителите от конкурса «Мисия учител» по повод 5 октомври, Международния ден на учителя. Наградените учители са 17 в следните направления – предучилищно възпитание и подготовка. Йонка Колева, детска градина Соня. Емилиана Аспарухова, детска градина Шарения замък. Мирослава Стоянова, детска градина Свети Свети Кирил и Методий, филиал Слънчев дом. Даниела Енчева, детска градина Рада Войвода. Ваня Иринчева, детска градина Пролет. Мирела Михайлова, детска градина Иванка Ботева. В раздел начално образование Стефка Стоянова, основно училище Бачо Киро. Милена Попова, средно училище Владимир Комаров. Таня Енева, средно училище Вела Благоева. В хуманитарно направление Ирена Илиева, професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Ангел Попов. Нина Кожухарова, основно училище Димитър Благоев. Милена Михайлова, основно училище Патриарх Евтимий, природо-математическо направление Марияна Гърдева. ПМГ Васил Друмев, Русица Манолова Иванова, старопрестолна гимназия по икономика доктор Петър Ладжов. Изкуства и спорт Анна Павлова, средно училище Емилиан Станев. В професионално образование Ивелина Янкова, гимназия по моден дизайн. В направление възпитателна работа Петя Панайотова, център за специална образователна подкрепа Свети Теодосий Търновски. Гост на тържеството беше доктор Бонка Долчинкова, директор дирекция образование към община Велико Търново. Близо 1300 проверки са извършили горските служители в обхвата на Северно-централно държавно предприятие през месец септември. През отчетния период са извършени 424 проверки на обекти за добив на дървесина. Проверени са също така 372 превозни средства, 150 ловци, 117 събирачи на трюфели, 18 риболовци и 208 други лица, извършващи дейности в горските територии. В резултат на контролната дейност са съставени 4 акта за установяване на административни нарушения. 2 за нарушения на закона за горите и 2 по закона за лова и опазване на дивеча. Съставени са и 14 констативни протокола за нарушения с неизвестен извършител. Установените нарушения са свързани с незаконно добита дървесина в размер на 91 кубични метра. Сред задържаните вещи и средства, използвани при нарушенията, са незаконно добити дърва за огрев, 2 каруци и 2 моторни триона. От 7 до 9 октомври 2026 година Велико Търново ще бъде домакин на 21-то издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм». Форумът ще се проведе в залите на бизнес център Велико Търново. В рамките на тази годишната програма са заложени актуални теми като туризма в условията на глобални промени, как да свържем туристическото образование с бизнеса, както и националния студентски конкурс «Чети и пътувай». По време на туристическото изложение ще бъдат представени изложбите «Оброчните кръстове» в община Костинброд и «Иглика Килим Фест 2025». Българските килими под открито небе. Местните производители ще представят своите продукти по време на трапезица фест, неизменна част от форума. По време на изложението ще се проведе и кулинарния конкурс Local Bites, в който ще бъдат представени традиционни ястия от българската кулинария.
1: Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури в старата столица ще бъдат около 23 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, по най-високите части умерен от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 10. Над Черноморието ще има значителна висока и средна облачност. Максималните температури ще бъдат между 19 и 23 градуса.
1: Пътищата днес.
2: Няма затворени пътища на територията на общината. Чухте новините в 8 часа. Минути за народна музика.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Светия апостол Тома, родом от Галилея, е един от Христовите апостоли, загинал

ученически за християнската вяра. На древния арамейски език името му означава близнак, затова се говори, че приличал много на Исус. Паметта му се чества на 6 октомври, а заедно с останалите апостоли на 30 юни. На него е посветен и още един празник, тъй наречената Томина неделя, първата неделя след Великден. В миналото наричали този ден Великден на умрелите, защото тогава жените боядисвали отново яйца и ги раздавали за починалите си близки, за упокой на душите им и за да не вампирясват. Един от емблематичните епизоди в житието на светеца е известен като Уверение Томово. Когато възкръсналият Христос се явява на някой от своите сподвижници, Тома отказва да повярва и изрича прочутите си думи. Ако не видя на ръцете му белега от гвоздеите и не туря пръста си в раните от гвоздеите и не туря ръката си в ребрата му, няма да повярвам. 8 дни по-късно Спасителят идва отново при учениците си, сред които този път е и Тома. Обръща се лично към неверника и го подканва да се увери в истинността на чудото. Светецът не се поколебава да бръкне с пръсти в раните на Исус, след което възкликва: «Господ мой и Бог мой!» Така съмнението на Тома става причина недвусмислено да се разкрие истината за възкресението, а самият той получава епитета неверни. В българския език Тома неверни се превръща в идиом, означаващ недоверчив, вечно съмняващ се скептик, какъвто според някои мнения е и българина по природа. Като идиом остава и фразата «слагам пръст в раната». Повдигам болезнен актуален въпрос.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: На 6 октомври 2026 година се навършват 1013 години от смъртта на величавия български владетел Самуил, чиято историческа личност свързваме с героичната епопея на първата българска държава в края на 10 и началото на 11 век. Самуил е управлявал България от 997 година до 6 октомври 1014 година. Той е първият владетел от династията на Комитополите. От около 971 година Самуил управлява България съвместно с тримата си братя, а след смъртта им става действителен владетел на българите, макар че формално царската титла принадлежи първо на пленения от румеите Борис II, а в последствие на Роман. През 997 година цар Роман умира и Самуил става едноличен владетел в едно от най-трудните времена в българската история. В продължение на десетилетия той успява да удържи атаките на византийския император Василий II и дори му нанася сериозни поражения. Непрестанните борби за надмощие с Византия продължават през цялото му царуване. Цар Самуил умира на 6 октомври 1014 година, вероятно от сърдечен удар, който получава при вида на войниците си, ослепени след битката при Беласица, край село Ключ. След преждевременната смърт на царя, България не успява да издържи дълго на военния натиск на византийците. 4 години по-късно идва и краят на Първото българско царство.

0: Новините на 98 FM.
1: Часът е 9, слушате новините на Общинско радио Велико Търново. Първата пейка за кърмене в Велико Търново бе официално открита на една от алеите на парк Дружба в Старата столица. Тя е дарение от чуждестранна компания с офис в Велико Търново, реализирано със съдействието на Община Велико Търново. Инициативата е насочена към създаването на приобщаваща градска среда за семейства и по-специално майки с малки деца. Домакини на събитието бяха представители на великотърновския екип на фирмата изпълнител на проекта, начело с офис менеджера Цветанка Иванова, директорът на дирекция социални политики, здравеопазване и транспорт в община Велико Търново, Русица Димитрова, доктор Диляна Вачкова, началник на отдел в дирекцията, доктор Кина Николова, началник на неонатологията в областната болница, Тони Калушкова, ръководител на училището за родители, майки с бебета, приятели и самишленици. Това е поредна кауза за фирмения екип, който повече от 10 години реализира благотворителни инициативи. Тържествено откриване на STEM център по природни науки, математика и информационни технологии, както и на три високотехнологични учебни стаи по български език и литература и чужди езици, се състоя в Търновската професионална гимназия по електроника Александър Степанович Попов. Проектът е на стойност близо 120 000 лева по националната програма на МОН, поясни Соня Кисиова, заместник директор по учебно-производствената дейност. Високотехнологичните класни стаи са частично ремонтирани и оборудвани с интерактивни дисплеи, а кабинетите по природни науки, математика и информационни технологии са изцяло ремонтирани, обзаведени и оборудвани. 16 лаптопа, 3 чифта виртуални учила и интерактивни дъски са вече на разположение на учениците от професионалната гимназия по електроника. Тържеството уважиха заместник кметът спорт, младежки дейности, туризъм и демографски политики в община Велико Търново Георги Недев, директорът на дирекция образование в община Велико Търново Бонка Долчинкова, експерти от РУО Велико Търново. Великотърновският университет Свети Свети Кирил и Методий ще бъде домакин на изложбата Света гора през обектива на двама географи на 13 октомври от 15 часа. Експозицията съдържа 31 цветни табла, които представят природата, историческото и културно наследство на полуострова през обектива на професор доктор Румен Пенин и доцент доктор Димитър Желев. Фотоизложбата е резултат от многократните поклоннически пътувания на двамата автори в продължение на 20 години. Тя е част от инициативата на Българското географско дружество Геодекада 2020-2030 и обръща специално внимание на българската света обител манастир Свети Георги Зограф. Обявен е жълт код за опасно време днес на територията на Великотърновска област. От Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават, че в сутрешните часове ще има условия за слана.
0: Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури в Старата столица ще бъдат около 23 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, по най-високите части умерен от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 10. Над Черноморието ще има значителна висока и средна облачност. Максималните температури ще бъдат между 19 и 23 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътища на територията на общината. Чухте новините в 9 часа.
0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM. Реклама.
2: 21-во издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм» от 7 до 9 октомври в залите на Бизнес център Велико Търново. Посетете изложбите «Оброчните кръстове» в община Костинброд и «Иглика Килим Фест» на българските килими под открито небе, както и кулинарният конкурс «Local Bites», който ще бъдат представени традиционни ястия от българската кулинария. Всичко това и още от 7 до 9 октомври в Велико Търново.
0: Реклама.
1: Минути за народна музика.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Огледало на времето.
1: На днешния 6 октомври през 1014 година в Преспалмира българския цар Самуил. През 1600-та във Флоренция се състои премиерата на най-ранната съхранена опера «Евридика» на Джакомо Пери. През 1683-та първите немски заселници в Америка основават Джърмантаун. През 1829 година първият модерен парен локомотив «Ракета», конструиран от Джордж Стивенсън, извършва първото си пробно пътуване от Манчестър до Ливърпул. През 1889 година в Париж започват представленията на световно известното кабаре «Молен Руш». През 1913 в София е основан Национален съюз, който пропагандира сключване на Всебългарска уния с католическата църква и ориентация към Австро-Унгария. През 1916 година, по време на Първата световна война, започва второто сражение в битката при Черна, завършило с овладяване на Битоля от страна на Антантата. През 1919 година е съставено 4

започва войната от Йом Кипур. През 1979 папа Йоан Павел II става първият папа, посетил Белия дом. През 1981 година египетският президент Ануар Садат е убит от ислямски екстремисти, докато присъства на парада в Кайро по случай 8 годишнината от началото на войната от Йом Кипур. През 2002 година край бреговете на Йемен в резултат на терористичен акт потъва френският петролен танкер Лимбург, при което загива български моряк.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Добър ден, уважаеми слушатели! Вие сте с предиобедната програма на Общинско радио Велико Търново на 6 октомври, вторник. Аз съм Гергана Нинова. Ето какво остава да чуете до 13 часа днес. Туристическо дружество Незабравка ще отбележи 17 години от създаването си с различни дейности. Подробности малко след 10 в рубриката ни «Имате думата». Възпитаници на професор Пламен Марков в момента са актьори в музикално-драматичен театър Константин Кисимов в Велико Търново. Още любопитна информация в минутите до 11. Малко след това ви приканваме да слушате музикалното ни предаване с песните на «Днес с хитове» от Бони М. И още... На днешния ден през 1889 година в Париж е открито световно известното кабаре Молен Руш. За него ще говорим в времето до 12 часа. Бразилия въведе едни от най-строгите наказателни мерки в страната срещу малтретирането на кучета и котки. За това ще стане дума преди 12.30. А в рубриката ни «Икономически портал» до новините в 13 часа ще разберем защо България заема пето място сред европейските юрисдикции в новия индекс за данъчна оптимизация. Честотата е 98 FM. Останете с нас!

0: 98 FM, Общинско радио, Велико Търново.
1: Първото правителство на Александър Стамболийски е 40-то правителство на царство България, назначено с указ номер 12 от 6 октомври 1919 година на цар Борис III. Управлява страната до 9 февруари 1923, след което е наследено от второто правителство на Александър Стамболийски. След продължителни преговори с различни политически сили, Александър Стамболийски сформира коалиционно правителство с участието на Народната партия 54 000 гласа и Прогресивно-либералната партия 30 000 гласа. Непосредствено след като поема властта, доминираното от земеделците правителство прокарва на 22 ноември 1919 година през Народното събрание закон за съдене и наказание на виновниците за втората национална катастрофа. Арестувани са бивши министри от кабинета на доктор Васил Радославов. Няколко седмици по-късно е приет и законът за търговията с зърнени храни, който отнема външната търговия от едрите търговци и я предоставя на държавно монополно обединение – консорциум, заплащащо на твърди и сравнително високи цени зърното на производителите. Приети са и закон за санитарно-ветеринарните служби и закон за водните синдикални сдружения. На 27 ноември същата година министър-председателя подписва мирния договор между България и държавите победителки в Първата световна война. Клаузите на Ньойския мирен договор потвърждават всички мрачни прогнози относно последиците за страната. Към територията на Сръбско-Хърватско-Словенското кралство се присъединяват западните български покрайнини. Струмишка околия, Царибродско, Босилеградско, част от селищата в Кулско и Трънско, Румъния, заграбва Южна Добруджа, а войските на съглашението окупират Западна Тракия, която през 1920 година е дадена на Гърция. България трябва да заплати на победителите в срок от 37 години репарации в размер на 2,25 милиарда златни франка, както и да им предаде огромно количество едър и дребен рогат добитък и полезни изкопаеми. Според Ньойския договор, числеността на българската армия е сведена до 30 000 души, включително полицейските и граничните части. Тя няма право да притежава някои видове тежко въоръжение и авиация.

0: Общинско радио Велико Търново. Реклама.
1: Димар 55 ЕОД предлага целогодишно безпрашно машинно почистване на комини и видеодиагностика. Димар 55 предлага още пране на мека мебел, килими, мокети, дивани, матраци, столове, почистване на прозорци и пране на автомобилни седалки на място във вашия дом. Предварително записване на телефон 0898 664 311. Фирма Мар и Яна 21 ЕОД предлага машинно отпушване на битови и промишлени канали, откриване на скрити течове без къртене, видеодиагностика на тръби с инфрачервена камера, ремонт, смяна и подвързване на бойлери. Телефон за връзка 0883 212 033 и 0879 212 033. Завода на Пепси в Велико Търново търси оператор парни котли. Телефон за контакти 0884 892 949. Завода на Пепси в Велико Търново търси и обслужващ работник за производството с основни задължения да подпомага с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакт 0884 892 949.
0: Реклама.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Това са новините в 10 часа. Основно училище Бачо Киров в Велико Търново официално откри изцяло модернизираната си и разширена сграда. Инвестицията е на стойност малко над 2 милиона евро, осигурени като безвъзмездна финансова помощ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Лентата на преобразеното учебно заведение прерязаха директорът Валентина Найденова, заместник министъра на образованието и науката професор доктор Сеня Терзиева-Желяскова и заместник председателя на комисията по образованието и науката Красимир Вълчев. Благодарение на проекта близо 860 ученици вече се обучават в обновена среда, а надстрояването на източния корпус с 4 нови класни стаи позволи преминаването към изцяло едносменен режим. Базата разполага с нов STEM център, изцяло ремонтиран физкултурен салон, външен асансьор за пълна достъпност и високоефективни енергийни системи, включващи фотоволтаици и ново осветление, които намаляват разходите с над 60%. В реализацията на инициативата активно се включиха и самите учители, родители и ученици с доброволен труд и арт-проекти. На събитието присъстваха още началникът на РУО Здравка Минчева, заместник кметовете Георги Недев и Мариела Цонева, както и редица официални гости. За пета поредна година изпълнителния комитет на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители Велико Търново връчи награди на победителите от конкурса «Мисия учител» по повод 5 октомври – Международния ден на учителя. Наградените учители са 17 в следните направления – предучилищно възпитание и подготовка Йонка Колева, детска градина Соня, Емилиана Аспарухова, детска градина Шарения замък, Мирослава Стоянова, детска градина Свети Свети Кирил и Методий, филиал Слънчев дом, Даниела Енчева, детска градина Рада Войвода, Ваня Иринчева, детска градина Пролет, Мирела Михайлова, детска градина Иванка Ботева. В раздел «Начално образование» Стефка Стоянова, основно училище Бачо Киро, Милена Попова, средно училище Владимир Комаров, Таня Енева, средно училище Вела Благоева. В хуманитарно направление Ирена Илиева, професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Ангел Попов, Нина Кожухарова, основно училище Димитър Благоев, Милена Михайлова, основно училище Патриарх Евтимий, природо-математическо направление, Марияна Гърдева, ПМГ Васил Друмев, Русица Манолова Иванова, старопрестолна гимназия по икономика, доктор Петър Аладжов, изкуства и спорт, Анна Павлова, средно училище Милиан Станев, в професионално образование Ивелина Янкова, гимназия по моден дизайн, в направление възпитателна работа Петя Панайотова, Център за специална образователна подкрепа Свети Теодосий Търновски. Гост на тържеството беше доктор Бонка Долчинкова, директор дирекция образование към община Велико Търново. Близо 1300 проверки са извършили горските служители в обхвата на Северно-централно държавно предприятие през месец септември. През отчетния период са извършени 424 проверки на обекти за добив на дървесина. Проверени са също така 372 превозни средства, 150 ловци, 117 събирачи на трюфели, 18 риболовци и 208 други лица, извършващи дейности в горските територии. В резултат на контролната дейност са съставени 4 акта за установяване на административни нарушения, 2 за нарушения на закона за горите и 2 по закона за лова и опазване на дивеча. Съставени са и 14 констативни протокола за нарушения с неизвестен извършител. Установените нарушения са свързани с незаконно добита дървесина в размер на 91 кубични метра. Сред задържаните вещи и средства, използвани при нарушенията, са незаконно добити дърва за огрев, 2 каруци и 2 моторни триона.
0: Общинско радио Велико Търново 98 FM.
2: Минути за народна музика.

Всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

0: Общинско радио Велико Търново. Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 05 19 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.
1: В края на месец октомври туристическо дружество Незабравка ще отбележи 17 години от създаването си. Годишнината на организацията ще бъде съпроводена с седмица на дейностите, в които участие ще могат да вземат и граждани. За някой от тях чуйте от ръководителя на Незабравка Деян Караджов, който прави и равносметка на изминалия туристически сезон.
2: Последният ден на дружеството ще бъде на 31 октомври. Вече сме се подготвили с изключително много идеи, за да направим една много интересна седмица на Незабравка. Малко подробностите за нея ще дадем малко по-късно. А равносметка, която мога да дам, ако се замисля от миналата година, когато празнувахме 16-я рожден ден до тази година, равносметката е един възходящ градиент. Просто продължаваме все по-нагоре, все по-големи, все повече инициативи, все повече дейности. Тази година успях да изпълня едно малко обещание, което бях дал на много от моите деца, и това е да ги кача на Пирин, на Вихрен. Направихме една много интересна седмица, в която обиколихме 7 планини, 4 върха, завършихме с Черни връх, включихме се и в национално събитие на рождения ден на Българския туристически съюз с изкачването на Черни връх, което се беше провел. Дейностите ни се разширяват. Това се вижда изключително много и в социалните мрежи и медии, в потока на децата, с които работим. Вече дружеството ни се увеличава и от към численост. Преди 3 години, когато започнах аз като председател на туристическото дружество, бяха някъде около 80 деца, с не повече като инвентар от 20 палатки. В момента инвентара надхвърля 60 палатки, а децата са около 300, които идват, участват, включват се в събитие. За следващата година вече даже се подготвяме и за събитията ни за следващата година. Най-значимото и най-голямото масивно, което е по-като постъпките на Ботевът, че ние сме традиционни участници там. И се надяваме за четвърта година подред да вземем пак всички първи места.
3: Ще ангажирате ли обществеността по някакъв начин с своят рожден ден?
2: Да, отново сме се насочили към точно това. Не само да покажем нашето дружество като име и като дейност, но и да покажем на обществото и на град Велико Търново, че тук има млади дейни деца, които не стоят на телефона, а те искат да направят най-важното нещо, и това е да направят промяна. Защото всички говорим и се оплакваме какво е положението в държавата, какво е положението в страната, и казваме, че нищо не зависи от нас. Аз казвам точно обратното, че всичко зависи от нас, и това да можеш да промениш 10 или 15 човека и начин на мислене си, вече си свършил нещо, не просто да стоиш. И заради това искаме да направим отново също като миналата година. Имахме една кампания, която я бяхме откръстили под наслов в събота, в която всеки, който желаеше, просто трябваше да сложи една лилава тема, или част от отбора, от екипа, от инициативата, да се почувства част от групата, и с която почистваме емблематични зони на град Велико Търново. Миналата година бяхме почистили около паметника на Сеневци и художествената галерия, която е там. Така че тази година отново ще се насочим първо и най-конкретно към нещо подобно, за да може да покажем на града, че промяната си зависи от нас самите. И ако някой иска да промени нещо, може да заповяда заедно с нас на това събитие. Подробно се съвсем скоро ще бъдат качени в официалната ни страница.
3: Как се справяте с толкова много деца?
2: Интересното е, че се справим изключително лесно. Децата имат нужда от пример. Колкото не е скромно да звучи, наистина пример е нещо, което тя ги вдъхновява и ги пали. Точно и заради това всички мои колеги от други туристически дружества са ме питали, добре, няма ли проблеми с дисциплина, с нещо подобно. Не, въпросът е как комуникираш с децата. Ако ти се държиш добре с тях, те също се държат добре с тях. И наистина много се променят. Това, което идват, защото аз работя с групи от 8 до 12 клас, това, което идват като 8 клас, до момента, в който завършваш 12 клас, те просто се променят изключително много. Особено в момента, в който им дадеш някаква отговорност, гласуваш им доверие, започнат да се грижат или да помагат за организацията на дадено събитие или някои от нещата с дейностите, с които се занимаваме, това ги изгражда и като личности и характери. Така че не е само единствено, нали, да се качим на планината и да се влизат в планината. Те се учат и на много други неща покрай туристическото дружество, и заради това и нашата дейност е толкова важна реално. За мен лично е важна, защото аз успявам да променям хората. Надявам се и в очите на останалите също да е така. Това е нещо, което може да бъде спасението на абсолютно всички. Децата самите, те ми казват колко имат необходимостта да отидат да се разходят на някъде, колко много желаят. Те сами ми казват къде искат да ходят за следващото събитие. Молят ме да подготвя някакво друго събитие или друго изкачване. Децата желаят да се случват неща, да ходят, да имат досег до природата, да трупат спомени и емоции, защото наистина това са спомени, всяко едно от тези действия.
1: Категоричен е ръководителя на туристическо дружество Незабравка Деян Караджов.
0: Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на

0: точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: И още от обещаните теми в предиобедната ни програма. Възпитаници от последните класове на професор Пламен Марков, завършили надфис Кръстю Сарафов, са актьори в музикално-драматичен театър Константин Кисимов в Велико Търново. За тях професора пояснява.
2: Аз идвам да ги гледам, да ги наблюдавам и да им помагам, но в никакъв случай те вече не са мои студенти, аз не съм им ментор. Те са самостоятелни творци, които се движат по техни пътища и това е обективно. Бях на театрален студентски фестивал в Стара Загора, където идват от много страни театрални спектакли селекционирани. Това е в чест на един също мой студент, Даниел Черпански, който почина млад с катастрофа, още не беше завършил, но неговите са студенти решиха да направят това, което правят. Вече за пети път международен театрален фестивал Даниел Черпански. И сравнявам английските, швейцарските, румънските, гръцките колеги, които играят словенските. И виждам, че това, което и от преди от контактите ни международните съм установявал, нашата школа стои доста добре. Ние успяваме да създаваме интересни млади артисти, които работят и в театъра, и в киното, и в телевизията. Само ако си помислите и изредите 5-6 от най-успешните млади актриси последните години, ще се окаже, че поне 3/4 някакси съм имал удоволствието да обучавам. Те, разбира се, се развиват благодарение на техния талант, но сега отново, като гледам студентите ми, виждам, че ние акушираме добре като чили, а пък след това отговорността е тяхна и на театъра. Какво театъра им предоставя, какво театъра им дава, защото те ще останат, докато имат интересни неща. Също и с режисьорите. Елица също е моя възпитаничка. Последните и три премиери бяха софийски в Малък градски театър в Зад канала, в Младежкия театър и съвсем скоро имаше премиера в една частна независима формация. И има премиера в Търновския театър. Мисля, че това е добър път. И другите млади режисьори, които ще идват, са хора са вече с награди, с софийски премиери и така нататък. И надяваме се това да бъде от полза за този театър. На мен им остава да им се радвам и тайно да отправям някакви забележки, така както се случва и с собствените ми деца. Надявам се театъра да им дава още възможности, за да укрепват и да развиват таланта си. Тогава те ще бъдат обвързани с театъра, иначе бързо си тръгнат.
1: Поясни професор Пламен Марков, преподавател в надфис Кръстю Сарафов. Уточняваме, че споменатото име на Елица е на режисьора Елица Йовчева, която постави пиесата Вишнева градина по Чехов, с която музикално-драматичен театър Константин Кисимов откри новия творчески сезон.

0: Общинско радио Велико Търново. Обяви.
1: Завода на Пепси в Велико Търново търси оператор парни котли. Телефон за контакти 0884 892 949. Завода на Пепси в Велико Търново търси и обслужващ работник за производството с основни задължения да подпомага с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакт 0884 892 949.
0: Реклама.
1: Илстрой извършва ремонт на покриви, хидроизолации, саниране. Телефон за връзка 0888 020 187.
0: Реклама.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 11. Слушате новините на Общинско радио Велико Търново. Първата пейка за кърмене в Велико Търново бе официално открита на една от алеите на парка Дружба в Велико Търново. Тя е дарение от чуждестранна компания с офис в Велико Търново, реализирано със съдействието на Община Велико Търново. Инициативата е насочена към създаването на приобщаваща градска среда за семейства и по-специално майки с малки деца. Домакини на събитието бяха представители на великотърновския екип на фирмата изпълнител на проекта, начало с офис-менеджерът Светанка Иванова. Директорът на дирекция социални политики, здравеопазване и транспорт в община Великотърново Росица Димитрова, доктор Диляна Вачкова, началник на отдел в дирекцията, доктор Кина Николова, началник на неонатологията в областната болница, Тони Калушкова, ръководител на училището за родители, майки с бебета, приятели и самишленици. Това е поредна кауза за фирмения екип, който повече от 10 години реализира благотворителни инициативи. Велосипедист е пострадал на пътя между Бяла Черква и Вишовград. Происшествието е станало вчера около 11 часа. По първоначална информация, товарен автомобил, управляван от 78-годишен от Павликени, след излизане от завой е блъснал движещия се на пътното платно велосипедист. В резултат на това той е настанен за лечение в Великотърновската болница без опасност за живота. Водачът на товарния автомобил е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите са отрицателни. По случая е започнато досъдебно производство. Водач употребил алкохол и отказал да бъде тестван, установиха служители на пътна полиция. Тази нощ в индустриалната зона на Велико Търново е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 36-годишен от село Бресте. В хода на проверката униформените забелязали, че водачът е в видимо нетрезво състояние, същият обаче отказал да бъде тестван с техническо средство. В хода на проверката е изяснено, че той вече е наказван по административен ред за шофиране в нетрезво състояние. Задържан е за срок до 24 часа по закона за МВР. Срещу него е започнато бързо производство. Тържествено откриване на STEM център по природни науки, математика и информационни технологии, както и на три високотехнологични учебни стаи по български език и литература и чужди езици се състоя в Търновската професионална гимназия по електроника Александър Степанович Попов. Проектът е на стойност близо 120 000 лева по националната програма на МОН, поясни Соня Кисьова, заместник-директор по учебно-производствената дейност. Високотехнологичните класни стаи са частично ремонтирани и оборудвани с интерактивни дисплеи, а кабинетите по природни науки, математика и информационни технологии са изцяло ремонтирани, обзаведени и оборудвани. 16 лаптопа, 3 чифта виртуални очила и интерактивни дъски са вече на разположение на учениците от гимназията по електроника. Тържеството уважиха заместник кмета спорт, младежки дейности, туризъм и демографски политики в община Велико Търново Георги Недев, директора на дирекция образование в община Велико Търново Бонка Долчинкова, експерти от РУО Велико Търново.
0: Реклама.
2: 21-во издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм» от 7 до 9 октомври в залите на Бизнес център Велико Търново. Посетете изложбите «Оброчните кръстове» в община Костинброд и «Иглика Килим Фест» на българските килими под открито небе, както и кулинарният конкурс «Local Bites», който ще бъдат представени традиционни ястия от българската кулинария. Всичко това и още от 7 до 9 октомври в Велико Търново.
0: Реклама.
3: Минути за народна музика.

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radioveliko-tarnovo.com.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Музиката на Бони Ем ще звучи в следващите минути, защото Роберто Алфонсо Фарел, по-познат само като Боби Фарел, емблема на групата през 70-те и 80-те години, е роден на днешния ден през 1949 година във втория по големина град на остров Аруба, Сан Николас. Живее там до навършване на 15 годишната си възраст. След завършване на училище работи като моряк в продължение на 2 години, преди да се установи в Норвегия. По-късно заминава за Нидерландия, където започва работа като диджей, преди да стане част от проект на продуцента Франк Фариан през 1975 година, който забелязва атрактивното му сценично поведение и го кани да участва в група Бони Ем.

Бони Ем прави проби през 1976 година след участие в германско телевизионно шоу. Световната слава идва през 1978 с сингъла «Rivers of Babylon», който оглавява класациите в няколко европейски страни. Както обаче по-късно Фариан споделя, Боби Фарел няма почти никакъв вокален принос към хитовете на групата.

Въпреки голямата популярност, след сериозни разногласия с Фариан през 1981 Фарел напуска Бони М и е заменена от ганаеца Реджи Цибо. През 1984 година отново се завръща в групата, но две години по-късно пак се разделя с нея. След напускането създава своя собствена група, която се нарича Bobby Farrell's Boney M. Умира на 30 декември 2010 година в хотел в Санкт-Петербург, Русия, от сърдечна недостатъчност. Неговият агент Джон Сейн казва, че Фарел се е оплаквал от проблеми с дишането след участие с групата си предната вечер. Тялото на Фарел е открито от персонала на хотела, в който гостува, след като не отговаря на повикване. Погребане е в гробище, близо до Амстердам. She's crazy like

0: 98 FM.
1: И към още едно събитие с днешна дата назад в годините. На 6 октомври 1889 година в Париж започват представления в световно известното кабаре Молен Руш или Червената мелница. Открито по случай световното изложение в Париж, Молен Руш е разположено в 18-ти арондисман на Париж, близо до прословутия квартал с червените фенери и Плас Пигал. Залата на нощното заведение събира 850 души. Откриването на Молен Руш съвпада с разцвета на периода, известен като Бел Епок, времето на величието на културата и развитието на техническия прогрес. Създател на прочутото кабаре е Жозе Фуле, а менеджмента на новото заведение бил поверен на Шарл Зидлер. За кратко време кабарето се е превърнало в място, където се събирали известните и богатите. Любопитен факт е, че Оле и Зидлер наричали на шега Молен Руш с името Дворец на жените. Първият стриптиз в света е бил направен в Молен Руш през 1893 година, когато една от танцьорките се разсъблякла по атрактивен начин на сцената. Една от най-известните певици и танцьорки в кабарето за всички времена е Мис Тангет, която привличала любители на забавленията от цял свят. През 1915 година кабарето е унищожено от пожар и е ремонтирано 6 години по-късно, когато наново отваря врати. През 1929 година, след като Мис Тангет напуска Молен Руш, то се превръща в модерен нощен клуб с програма. Популярността му след Втората световна война нараства и в него се провеждат различни тематични ревюта и шоу-програми. Днес в Молен Руш пристигат любители на забавленията от цял свят, за да видят изпълненията на прочутите танцьорки.

0: Проточните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 12. Слушате новините на Общинско радио Велико Търново. По повод световния месец за борба с рака на гърдата, Зонта клуб Велико Търново провежда дискусия в подкрепа на женското здраве. На 8 октомври от 18 часа и 30 минути в голямата зала на община Велико Търново ще се проведе среща-разговор с доктор Дора Закова, онкотерапевт с над 25 годишен стаж в онкологичния диспансер. Специалиста ще бъде на разположение на присъстващите, за да отговори на въпроси, свързани с заболяването и профилактиката. В рамките на проявата гостите в залата ще проследят и 30-минутния документален филм «Цвете в буря», представящ емоционалните и вдъхновяващи истории на 5 жени, преминали през изпитанието на болестта. Входът за събитието е свободен. Проявата е в рамките на националната кампания за превенция и ранна диагностика на рака на гърдата. Историята на посещенията при зъболекар вече е част от електронното здравно досие на гражданите. Това съобщи Министерството на здравеопазването. Новият модул се казва «Дентални прегледи». В него пациентите могат да проследят състоянието на всеки свой зъб и цялата история на лечението. Достъпът е през мобилното приложение Е-здраве и през уеб-версията на електронното здравно досие. В модула се вижда цялата информация, която зъболекарите са въвели за пациента в Националната здравно-информационна система. За да използват новата функция на телефона, потребителите трябва да обновят приложението Е-здраве. Бутонът «Вашият зъбен статус» отваря схема на всички зъби. Информацията се обновява автоматично след всеки преглед, въведен в системата. Досието показва състоянието на зъбите, проведеното лечение и прикачените документи. В него е отбелязано и кой зъболекар е работил, в кое лечебно заведение, кога започва и кога приключва прегледа. В записа се вижда и как е финансиран прегледът. Документите за лечение описват извършените манипулации и за кои зъби се отнасят. Водач употребил наркотични вещества установиха служители на полицейското управление в село Балван. Вчера около 11 часа в село Ресен е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 27 годишна от същото село. При проверка на водача за употреба на наркотични вещества апаратът е отчел положителна реакция на канабис. Тя е задържана за срок до 24 часа по закона за МВР. Автомобилът е иззет. Срещу нея е започнато бързо производство. Основно училище Бачо Киров в Велико Търново официално откри изцяло модернизираната си и разширена сграда. Инвестицията е на стойност малко над 2 милиона евро, осигурени като безвъзмездна финансова помощ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Лентата на преобразеното учебно заведение прерязаха директорът Валентина Найденова, заместник-министъра на образованието и науката професор доктор Сеня Терзиева Желяскова и заместник-председателя на Комисията по образованието и науката Красимир Вълчев. Благодарение на проекта близо 860 ученици вече се обучават в обновена среда, а надстрояването на източния корпус с 4 нови класни стаи позволи преминаването към изцяло едносменен режим. Базата разполага с нов STEM център, изцяло ремонтиран физкултурен салон, външен асансьор за пълна достъпност и високоефективни енергийни системи. ВК Йовковци уведомява своите абонати, че във връзка с планов ремонт на водопроводната мрежа днес до 20 часа ще бъде спряно водоподаването за квартал Картала. При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано, уверяват от дружеството. В почти целия квартал Картала днес няма и ток. Причината е, че до 16 часа и 30 минути тече обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия.
0: Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури в старата столица ще бъдат около 23 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, по най-високите части умерен от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 10. Над Черноморието ще има значителна висока и средна облачност. Максималните температури ще бъдат между 19 и 23 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътища на територията на общината. Чухте новините в 12 часа.
0: FM. Общинско радио Велико Търново.
2: Минути

0: Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Бразилия въведе едни от най-строгите наказателни мерки в страната срещу малтретирането на кучета и котки. При определени случаи, извършителя може да получи от 2 до 5 години лишаване от свобода, глоба и забрана да отглежда животни. Мерките са въведени през 2020 година с закон, който променя действащото законодателство за престъпленията срещу околната среда и увеличава наказанията конкретно при случаи, засягащи кучета и котки. До сега общата разпоредба е предвиждала по-леки санкции за различни форми на жестокост към животни. След промяната обаче, когато жертвата е куче или котка, наказанието е лишаване от свобода от 2 до 5 години, глоба и забрана за притежание и отглеждане на животни. Законът е известен в публичното пространство като Закона Сансао, по името на куче, станало символ на борбата срещу жестокостта към животните в Бразилия. При приемането на закона през септември 2020 година, тогавашният президент Жаир Болсонаро подписва нормативния акт, с който наказанията за насилие над кучета и котки са значително увеличени. Самият официален текст на закона е подписан на 29 септември 2020 година. Кадърът от церемонията, на който Болсонаро държи кучето Нестор, се превръща в един от широко разпространяваните визуални символи на събитието. Защитата на домашните животни в Бразилия не спира до тук. През юни 2025 година е прият закон номер 15-150, който забранява в цялата страна извършването на татуировки и поставянето на пирсинги върху кучета и котки с естетическа цел. Законът изрично предвижда, че извършването или разрешаването на подобни процедури се наказва с същите санкции, приложими при жестокост към кучета и котки. От 2 до 5 години затвор, глоба и забрана за отглеждане на животни. Ветеринарни специалисти посочват, че подобни процедури могат да причинят болка, алергични реакции, кожни увреждания, инфекции и други проблеми за животните. Бразилското законодателство предвижда и допълнително увеличение на наказанието, ако в резултат на престъплението животното загине. Според действащия текст на закона, наказанието може да бъде увеличено с 1/6 до 1/3. Така Бразилия поставя жестокостта към домашните животни в сериозна наказателно-правна рамка, която включва не само затвор, но и финансова санкция и ограничаване на възможността извършителят да притежава животни. Историята на закона Сансао повдига и въпроса докъде трябва да стигат наказанията за хора, които умишлено причиняват страдание на животни.

0: 98 FM, Общинско радио, Велико Търново.
1: И към темата ни днес в икономически портал. България заема пето място сред европейските юрисдикции в новия индекс за данъчна оптимизация, който сравнява условията в 48 държави и територии за хора, които живеят, работят или инвестират извън родината си. Със своите 62,8 точки страната е изпреварена само от Малта, Кипър, Монако и Грузия. Класацията не се основава единствено на размера на данъчните ставки. Индексът използва 11 показателя, обединени в три основни категории – данъчна тежест, данъчна структура и инвестиционна миграция, която включва възможностите за получаване на право на пребиваване или гражданство. По-високият резултат означава по-благоприятни условия за международно мобилни граждани. Най-силната страна на България в индекса е именно данъчната тежест. Страната получава 92 точки от 100, което я поставя на трето място в Европа след Монако с 93 точки и пред Андора с 89. Малта и Кипър са с по 82 точки. Този показател включва данъка върху личните доходи, данъка върху капиталовите печалби от борсово търгувани ценни книжа, данъка върху нетното богатство и данъка върху наследствата. Така България се оказва сред държавите в Европа, които получават най-висока оценка по отношение на общата данъчна тежест за физическите лица. В същото време резултатът на страната по този показател не означава автоматично, че тя е сред лидерите във всички категории. Резултатите показват защо ниската номинална данъчна ставка сама по себе си не е достатъчна, за да постави една държава високо в класацията. Данъчната тежест и данъчната структура заедно формират 85% от крайния индекс и имат еднаква тежест. Именно тук се вижда и разликата в представянето на България. Докато по данъчна тежест страната получава 92 точки, по данъчна структура резултатът е само 29 точки. По този показател България е сред най-слабо оценените европейски юрисдикции, като пред нея са Германия с 17 точки, Унгария с 25, Андора с 26 и Естония с 27. Турция също получава 29 точки, но е разглеждана отделно в доклада. Показателят за данъчната структура оценява начина, по който държавите третират доходите, реализирани в чужбина, както и данъчното облагане на хората, които напускат страната. Това означава, че силната позиция на България в общото класиране се дължи в значителна степен на сравнително благоприятната данъчна тежест, докато при трансграничното данъчно третиране картината е различна. Малта и Кипър са единствените евродържави, попаднали в световната топ 10. И двете получават по 82 точки за данъчна тежест и по 63 за данъчна структура. Малта има 83 точки за инвестиционна миграция, а Кипър 78, което ги поставя съответно на 6-то и 10-то място в света. Германия е на последно място сред всичките 48 разглеждани юрисдикции. Страната получава едва 17 точки по показателя за данъчна структура. Докладът посочва както фактори за резултата: облагането на световния доход на данъчните резиденти, данъка върху наследствата и данъка при напускане на страната. Разликата между България и някои от големите европейски икономики е особено видима при показателя за данъчна тежест. България получава 92 точки, докато Германия е с 40, Испания с 25, Франция с 26, Дания с 30. Малта и Кипър са с по 82 точки. Тези резултати показват и защо общата позиция на дадена държава не може да бъде определена само чрез сравнение на ставките на данъка върху доходите. Резултатите идват на фона на запазената през 2026 година максимална ставка на данъка върху личните доходи в България от 10 на 100. По данни, цитирани от Euronews, в отделен анализ на данъчните ставки в Европа, България и Румъния са държавите с най-ниска максимална ставка на данъка върху личните доходи на континента от 10 на 100. Средната максимална ставка за 35 европейски държави е 38,5 на 100. За България данните очертават двойна картина. Страната е сред лидерите в Европа по данъчна тежест, но получава значително по-ниска оценка при данъчната структура. Именно това обяснява защо България е пета в европейското общо класиране, а не сред първите две държави. Let me tell you.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 13, новините представя Пламена Димова. 198 души, в това число и 10 семейства, се включиха в първия поход от есенния дел на кампанията «Движи се и победи» до Ксилифор. Най-малкият участник в него е Биляна Статева на 4 години, а най-възрастният турист Русинка Стойкова на 85 години. В похода се включиха ученици, преподаватели и родители от 5 училища и 2 социални услуги в град Велико Търново. Туристическият поход беше посветен на Световния ден на сърцето 29 септември. Докато възрастните имаха възможност да измерят кръвното си налягане, да завъртят колелото на сърцето и да получат консултации от кардиолог, децата се включиха в забавни образователни предизвикателства. В рамките на инициативата беше измерено кръвното налягане на 62 души, 49 жени и 13 мъже на възраст от 35 до 85 години. При 15 лица са установени стойности 140 на 90. Организаторите на Движи се и победи есен 2026 таканят всички желаящи да преминат и втория маршрут на кампанията, който ще се състои на 10 октомври събота от село Присово до Кижа, Ксилифор. За пета поредна година изпълнителният комитет на Общинският координационен съвет на Синдиката на българските учители във Велико Търново връчи награди на победителите от конкурса «Мисия учител» по повод 5 октомври, Международния ден на учителя. Наградените учители са 17 в следните направления. Предучилищно възпитание и подготовка, Йонка Колева от детска градина «Соня», Емилиана Аспарухова от детска градина «Шарения замък», Мирослава Стоянова детска градина «Свети Свети Кирил и Методий», филиал «Слънчев дом», Даниела Енчева детска градина «Рада Войвода», Ваня Иринчева детска градина «Пролет» и Мариела Михайлова детска градина Иванка Ботева. В раздел «Начално образование» Стефка Стоянова, основно училище «Бачо Киро», Милена Попова, средно училище «Владимир Комаров», Таня Енева, средно училище «Вела Благоева». Хуманитарно направление Ирена Илиева от професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия Ангел Попов, Нина Кожухарова от основно училище Димитър Благоев, Милена Михайлова от основно училище Свети Патриарх Евтимий, природо-математическото направление Марияна Гърдева от природо-математическа гимназия Васил Друмев и Русица Манолова Иванова от Старопрестолна гимназия по икономика доктор Петър Аладжов. Изкуства и спорт Анна Найденова Павлова от средно училище Емилиан Станев. В професионално образование Ивелина Валентинова Янкова от професионалната гимназия по моден дизайн, а в направление възпитателни работи Петя Панайотова. Гост на тържеството беше доктор Бонка Дулкова Учинкова, директор дирекция образование към община Велико Търново. Великотърновският университет Свети Свети Кирил и Методий ще бъде домакин на изложбата «Света гора Атон» през обектива на двама географи на 13 октомври от 15 часа. Експозицията съдържа 31 цветни табла, които представят природата, историческото и културно наследство на полуострова през обектива на професор доктор Румен Пенин и доцент доктор Димитър Желев. Фотоизложбата е резултат от многократните поклоннически пътувания на двамата автори в продължение на 20 години. Тя е част от инициативата на Българското географско дружество Геодекада 2020-2030 и обръща специално внимание на българската света обител, манастирът Свети Георги Зограф. Чухте новините в 13 часа.
0: Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

Политиката, мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касаещи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

Мумбай е град, който вечно жужи, бръмчи, дрънчи. Град на организирания хаос. Организиран изглежда само за местните, а за чужденеца, който за пръв път стъпва по улиците му, доминиращата представа е за хаос. От внушителните колониални сгради до улиците, изпълнени с цветове, миризми и вкусове, всяко ъгълче на град Мумбай, Индия, е предизвикателство за сетивата. Тук модерните небостъргачи съществуват рамо до рамо с древни храмове и гета. И всяко нещо си е точно на мястото. Ако стъпвате за пръв път в града и имате само един или два дни да го разгледате, ето някои от акцентите, които не трябва да пропускате. В зависимост от къде идвате, можете да стигнете до Мумбай с влак, автобус или с самолет. Като втората опция може да е на много добра цена, а ще ви спести време и неудобство. В града можете да се придвижвате и с такси. Вратата на Индия е вероятно първата забележителност, към която се отправят туристите в Мумбай. Внушителната конструкция е издигната на пристанището през 1924 година в чест на пристигането на крал Джордж V и съпругата му кралица Мери. От тук можете да слезете до Арабско море и да се качите на лодка, която да ви отведе до прочутите пещери Елфанта. Други следи от британското влияние в града са часовниковата кула Раджаби, музеят Принцът на Уелс и една от главните дестинации за изкуство и история, както и терминал Виктория, първата функционираща ЖП гара на индийският полуостров и истинско архитектурно бижу от 19 век, което днес е едновременно функциониращо и забележителност в Мумбай. Ако искате за малко да избягате от лудницата на Мумбай, разходете се по известната крайбрежна улица Марин Драйв. Сградите, разположени покрай улицата, са част от историческото наследство на ЮНЕСКО. Сред най-добрите места в Мумбай е и арт-кварталът Калагода, където изкуство, мода и модерни занаяти, наред с някои от най-добрите ресторанти в града, се срещат. Южноиндийската кухня доминира в Мумбай, но е известна, че тук паралелно съществуват изискани ресторанти, които сервират ястия за $100 порцията, улични колички, които продават парчета манго за жълти стотинки и Макдоналдс, в който вместо Биг Мак можете да си поръчате Махарч Мак без телешко. Вадапав е уличната града, храна, която всички обичат. Пържени картофи,

себе си, обличайте се прилично, особено на религиозни места. Ако пътувате с влак, за жените има отделни купета, боядисани в розово. Най-доброто време да пътувате до Мумбай е през януари и февруари, когато времето е сухо, но не твърде горещо. От март до май е сравнително сухо, но жегата може да е непоносима. От юни до август има много дъждове, но циклони не са изключени и през ноември и декември.

0: Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Започваме предаването избрано за вас днес с британския певец, музикант и текстописец Ед Ширан. Той е роден в западен Йоркшир и израства в Фремилтън, Съфлок. През 2008 година се премества в Лондон с цел развитие на музикалната си кариера. През 2011 година творчеството на младия изпълнител привлича вниманието на Елтън Джон и Джейми Фокс. Следва договор и дебютен албум, а след това Звезден път, обсипан с милиони фенове и десетки хитове. Днес слушаме Shape of You.

Песента Flames на Дейвид Гета и Сия е втора днес. Песента е издадена на 22 март през 2018 година като трети сингъл от седмият студиен албум на Гета. Песента е седмата колаборация между диджеят и изпълнителката, след като двойката преди това си е сътрудничала за парчета Titanium, She Wolf, Will Want To, Bank My Heart и други.

Трети ще слушаме британския диджей Адам Джордж Дюмонт, по-известен със сценичното си име Дюк Дюмонт. Роден е на 2 август през 1982 година в Великобритания, Дюмонт става известен с хитовете си сингли Need You, I Got You, Ocean Drive и други, като всичките достигат номер 1 и номер 2 в UK Singles Chart. Песента му Ocean Drive обаче сякаш печели завинаги сърцата на феновете.

Наред е Fifth Harmony, американска момичешка музикална група, която се сформира във втория сезон на The X Factor САЩ през 2012 година. Там групата завършва на трето място. През май 2018 бандата прекъсва дейността си, след като момичетата решават да се занимават с солови проекти. Групата има договор с лейбъла на Саймън Коуел, който е и техен ментор по време на шоуто. С тяхната песен Worth It ще се раздвижим сега.

worth it. Последното парче днес се казва Imagination, песен на английското дуо за електронна музика Gorgon City. В него присъстват вокалите на изпълнителката Кати Мендита, която участва и в дебютният им студиен албум Sirenas. Парчето излиза и с три допълнителни ремикса на 31 март през 2015 година. Песента, която все още вълнува хаос и поп-феновете, ще чуем сега, а вие не пропускайте и новините в 14 часа.

0: Новините на 98 FM.
1: Часът е 14. Новините представя Пламена Димова. Студентите от филиал Велико Търново към Медицинския университет Варна канят великотърновци на благотворителен кулинарен базар, който ще се проведе на 14 октомври 2026 година, сряда от 9.30 до 13 часа в сградата на филиала в Старата столица. С много желание и съпричастност бъдещите медицински специалисти ще подготвят разнообразни домашни сладки и солени изделия. Целта на инициативата е да обедини студенти, преподаватели и граждани около една благородна кауза. Събраните средства ще бъдат дарени за подпомагане на лечението на Теодора Миланова, която е диагностицирана с изключително агресивен карцином на гърдата. В рамките на Международната туристическа борса във Велико Търново от 7 до 9 октомври ще се проведе кулинарният конкурс «Вкусът на регионите». Продължение на 3 дни от сряда до петък в фоайе на втория етаж на бизнес центъра посетителите ще имат възможност да се запознаят отблизо с автентични ястия, напитки и ритуали, представени от читалища, общини и производители от различни краища на България. В конкурса ще участват изкусни кулинари, които месят хляб като на седянка, производители на шафран, майстори на дрипава баница и хора, които знаят как се ражда първата шира. Самодейци от Народно читалище Светлина 1985 от село Хотница ще пресъздадат жива седянка, а след това ще почерпят с долагач, лучник, баница с прас и реден тиквеник по хотнишки. Представители на община Русе ще донесат своята гордост торта гараж. Община Лясковец ще покаже освен ястия и напитки и мачкане на грозде. Цялата програма на кулинарния конкурс по дати и часове ще откриете на сайта ни Общинско радио Велико Търново. За периода 28 септември, 4 октомври на територията на област Велико Търново са регистрирани по един случай на заболял от ламбилиоза, от туберкулоза, от сифилис и от марсилска треска. Един случай са регистрирали експертите в регионална здравна инспекция и на болен от хепатит Б. Здравната инспекция стартира имунизационната кампания срещу вариант на COVID-19. Ваксините са предназначени за имунизация при лица от 6 месечна възраст нагоре. Имунизациите са безплатни и се извършват в имунизационния кабинет на регионалната здравна инспекция във Велико Търново след предварително записване на телефони, публикувани на сайтовете на Общинско радио и на регионалната здравна инспекция. Водач употребил алкохол и отказал да бъде тестван, установиха служители на пътна полиция. Тази нощ в индустриалната зона на Велико Търново е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 36 годишен от село Бресте. В хода на проверката униформените забелязали, че водачът е във видимо нетрезво състояние, същият обаче отказал да бъде тестван с техническо средство. В хода на проверката е изяснено, че той вече е наказван по административен ред за шофиране в нетрезво състояние. Задържан за срок до 24 часа по закона за МВР, срещу него е започнато бързо производство.
0: Времето.
1: През следващото денонощие от запад, северозапад ще се появи висока облачност и постоянно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната ще бъде почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Затоплянето ще продължи, максималните температури ще бъдат в широки граници от 0 на места по високите западни полета и в котловините, където има условия за слани до 13-14 по Черноморието. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от северо-исток. В масивите от западна България временно ще се ориентира от северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 11. По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд от север висока облачност ще се увеличи, ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат 21-24 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новините в 14 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Здравейте, уважаеми слушатели, вие сте със следобедният информационен блок на Общинско радио Велико Търново, делникът на Търновград, и с мен Пламена Димова. Отново ще бъдем заедно в часовете до 18. Ето и темите за днес. Основно училище Бачо Киро, старата столица, официално откри модернизираната си и разширена сграда. Репортаж от събитието ще чуете само след малко. Успешни и ползотворни срещи провеждат в затворническите общежития в Велико Търново и Ловеч. Подробностите разказва Десислава Йорданова малко преди 15. От 7 до 9 октомври Велико Търново ще бъде домакин на 21-то издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм». Управителят на Общинската туристическа агенция Царевград Търнов Борислав Йорданов споделя повече след 15 часа. Предаването Академичен вторник 15:30 ще стане дума за тържественото откриване на STEM центъра по природни науки, математика и информатика в Професионалната гимназия по електроника Александър Степанович Попова, Велико Търново. 16 часа стартира предаването Денят на Горна Оряховица. След 17 ще разберете докъде стига изграждането на участъкът от високоскоростната железопътна линия между Турция и България. Не пропускайте и нашето музикално предаване Хитовете на отминалото време, което по традиция ще чуете преди емисията новини в 18 часа. А сега продължаваме с още свежи музикални хитове на частота 98 FM. Останете с нас!

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Основно училище Бачо Киров, град Велико Търново, официално откри изцяло модернизираната си разширена сграда. Инвестицията е на стойност малко над 2 милиона евро, осигурени като безвъзмездна финансова помощ по националния план за възстановяване и устойчивост. Лентата на преобразеното учебно заведение приряза директорът Валентина Найденова, заместник-министърът на образованието и науката професор доктор инженер Сеня Тързиева-Желяскова и заместник-председателят на Комисията по образование и наука Красимир Вълчев. Това, което виждаме сега, не са просто едни нови помещения или модерна училища сграда. Това е резултатът от един дълъг път, който изискваше много организация, търпение и усилия, посочи директорът Валентина Найденова. Валентина Найденова и допълни.
2: Днес е един от онези дни, в които човек

0: крайни. А това, което заедно изграждаме, е дълго и остава. И ето ни днес пред една красива, модерна сграда, разширена, модернизирана. Щастливи сме, защото вече не само, че имаме много повече пространство и по-добри условия за нашите деца, ние вече сме заедно на едносменен режим на обучение. За някого това може да изглежда като една административна особеност, но за нас означава много повече. Това е повече пространство, това е повече време за учене, за творчество, за срещи, за спорт, за споделяне, за общуване. За всяка една промяна, за всеки един успех, за всяка промяна, стои винаги един екип, стоят хора, които ни подкрепиха и нашата вяра, че искаме най-доброто за нашите деца. Огромни благодарности изказвам на хората, които вземаха решения и намираха решения, на институциите и партньорите, които ни подкрепиха, на всички, които работиха за тази модернизирана и обновена училищна среда. Благодаря и на своите колеги за търпението и за разбирането. Благодаря и на родителите за подкрепата. Днес ние затваряме една страница от историята на основно училище Бачо Киро. Историята с двете сгради, с двете смени, с борбата за повече пространство. И отваряме нова. Една сграда, един ритъм, един екип, едно голямо училищно семейство. Да ни е честита обновената училищна сграда.
1: Приветствие към всички присъстващи от прави заместник министърът на образованието професор доктор инженер Сеня Тързиева-Желязкова, която бе сред официалните гости на събитието.
2: Изключителна привилегия за мен да мога да изкажа поздравленията на министър професор Георги Вълчев и на екипа на Министерство на образованието и науката за това, че днес вие слагате точка на един много сериозен етап от развитието на вашето училище – осигуряване на модерна образователна среда. Това, което чух преди малко от директора, ми даде увереност, че когато сте пристъпили към този проект, вие сте заложили в него всички идеи за съвременно образование. Вие сте си представили сградата като среда, в която децата ще общуват, ще създават помежду си контакти, които знаем, че остават за цял живот и ще възпитават у себе си любов, толерантност, способност да приемаме другия такъв какъвто е и ние да бъдем добри с останалите. Екипа на училището заслужава адмирации, защото всички ние знаем, че изпълнението на тези проекти, които имахме за щастие, възможност да изпълним по плана за възстановяване и устойчивост, са доста сложна задача за образователните институции. Да, те искат да се разделим, да, те искат да направим нова организация. И освен това, поздравявам екипа за това, че през цялото време удържал на изискванията на учителския колектив. Знам, че преподавателите, когато имат изпълнители за подобряване на материалната среда, искат повече, повече и още, защото много рядко им се случва и смятат, че няма скоро да се повтори. Така че в момента виждаме щастливите представители на учителите, които са щастливи от изпълнението на този проект, а ние като представители на Министерството сме още по-щастливи, че учениците в България ще учат в училища, които им дават шанс да развият своя потенциал, своя талант и да изградят уменията и компетентностите, които ще ги направят творци на нашето бъдеще, толкова колкото ни е дал Господ да бъдем заедно. Успех на всички!
1: Събитието бе уважено и от заместник-председателят на Комисията по образование в Народното събрание Красимир Вълчев. Той заяви, че инвестициите в образованието са най-добрата възможност да покажем отношение към нашите деца и още.
3: Бил съм на откривания на много модернизирани обекти в системата. Рязал съм ленти, но някъде някои училища ги чувствам по-близки. Откриването на някои модернизирани обекти чувствам по-голяма удовлетвореност, защото малко или повече съм ги преживял. По същия начин, може би не толкова като вас, с не толкова усилия, но съм преживял и аз този проект по свой си начин, толкова доколкото съм имал възможността да помогна той да се реализира. Поздравление за училищния екип, за това, че е реализирал проекта. Поздравление за директора, за господин Владо Николов, който знам, че започна проект. Поздравления за общината, защото знам, че без общината не може да се реализира този проект. Поздравления за архитекта, много добре сте успели да комбинирате цветовете. Изглежда изключително добре и приятно училище. Поздравления, разбира се, и за изпълнителя, и за всички останали партньори, институции, хора, които помагат на училището, защото възможността да помагаме на училище е, може би, една от най-добрите възможности, която имаме в днешното общество, да покажем отношение към нашите деца.

0: Хубаво е, че ще минете на едносменен режим. Имаше научни наблюдения и изследвания, които показват, че когато децата започват малко по-късно, им се подобрява мотивацията за учене, подобряват се образователните резултати. Желая го това на вашите ученици, да са по-мотивирани, да са по-успешни. 5 октомври е обявен за ден на учителя. Желая на всички учители здрави, сили, енергия да се справят с тази най-важна задача, мисия, бих казал, която сме им поверили като общество, именно да направят децата по-знаещи, по-можещи, по-добри хора и по този начин да направят и така, че да живеете в едно по-добро общество.
1: Базата разполага с нов STEM център, изцяло ремонтиран физкултурен салон, външен асансьор за пълна достъпност и високоефективни енергийни системи, включващи фотоволтаици и ново осветление, които намаляват разходите с над 60%. В реализацията на инициативата активно се включиха и самите учители, родители и ученици с доброволен труд и арт проекти. На събитието присъстваха още началникът на регионално управление на образованието Здравка Минчева, заместник кметовете Георги Недев и Мариела Цонева, както и редица официални гости.

0: нощните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Успешни и ползотворни срещи провеждат в затворническите общежития от затворен тип в Велико Търново и Ловеч специалистите от превантивния център по наркомании в Старата столица. За работата на терен разказва ръководителят му Десислава Йорданова.
2: Посещаваме затворническо общежитие от открит тип за хора лишени от свобода за осъществяване на поредица от срещи с цел информираност за психоактивните вещества, техните вреди и последици на личностно и психично ниво. В началото се запознахме с участниците, представихме нашата дейност, цели и мисия, изяснихме формата на работа, изготвихме, разбира се, правила на групата и продължихме с останалите теми, като пътят на употребата, най-чести причини, следствия от употреба на психоактивни вещества, история и независими. Друга тема, която им представихме, беше как възниква и се развива зависимостта. Разговаряхме за ролята на семейството по пътя към независимостта или зависимостта. И завършихме, разбира се, къде да намерим подкрепа, групи, терапия, общност, към които биха могли да се обърнат, за да се грижат за психичното си здраве. Това е трета такава поредна, като направихме си мини програма, а за трети път посещаваме това затворническо общежитие, като всяка група е с продължителност 6 срещи. Така преди миналата седмица, при няколко дена, приключи последната ни среща с тази група, като предстои, разговаряла съм с началника на затворническото общежитие, да провеждаме такива срещи и тренинги с друга група. Като успоредно с това бяхме и в затворническото общежитие полигона в град Ловеч. Дългоре са същите теми, така обаче работихме съвместно с колегите от превантивния център в град Ловеч. Това е за затворническото общежитие общо взето. Работата с такъв контингент е малко трудна и специфична, но смятам, че добре работим. Имаме така добро партньорство с началника, с инспектора, надзирателите. Така аз периодично се провеждам срещи с ръководството, обсъждаме някои неща. В началото на всяка среща правим присъствен списък, припомняме правилата на групата. Групата е от между 10 и 15 човека, най-много сме се разбрали. Смятам, че добре вървят нещата, щом продължихме с провеждането на тези срещи. Така преди година и половина започнахме и продължаваме и за напред. Всяка група е различна. Лошото е, че примерно ако са 10 човека, идват и нови, примерно към последната среща се включва. Те развалят, така да се каже, малко дисциплината, но като цяло има интерес. Те имат и полза от това да посещават нашите срещи и тренинги, така че смятам, че е полезно и за тях, и за нас като професионалисти.
1: Това беше Десислава Йорданова, ръководител на превантивния център по наркомании в Велико Търново.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM. Обяви.
1: Завода на Пепси във Велико Търново търси оператор парни котли. Телефон за контакти 0884 892 949. Завода на Пепси във Велико Търново търси обслужващ работник за производство с основни задължения да подпомага с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакт 0884 892 949.
0: Реклама.
1: Илстрой извършва ремонт на покриви, хидроизолации, саниране. Телефон за връзка 0888 020 187.
0: Реклама.

0: 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 15. Новините представя Пламена Димова. 198 души, в това число и 10 семейства, се включиха в първият поход от есения дял на кампанията «Движи се и победи» Дук Силифор. Най-малкият участник в него е Биляна Статева на 4 години, а най-възрастният турист Русинка Стойкова на 85 години. Похода се включиха ученици, преподаватели и родители от 5 училища и 2 социални услуги в град Велико Търново. Туристическият поход беше посветен на Световния ден на сърцето 29 септември. Докато възрастните имаха възможност да измерят кръвното си налягане, да завъртят колелото на сърцето и да получат консултации от кардиолог, децата се включиха в забавни образователни предизвикателства. В рамките на инициативата беше измерено кръвното налягане на 62 души, 49 жени и 13 мъже на възраст от 35 до 85 години. При 15 лица са установени стойности 140 на 90. Организаторите на Движи се и победи есен 2026 каканят всички желаящи да преминат и втория маршрут на кампанията, който ще се състои на 10 октомври, събота, от село Присово до хижа Силифор. По повод световният месец за борба с рака на гърдата, октомври, Зонта клуб Велико Търново провежда дискусия в подкрепа на женското здраве. На 8 октомври от 18.30 часа в голяма зала на община Велико Търново ще се проведе среща-разговор с доктор Дора Занкова, онкотерапевт с над 25 годишен стаж в онкологичен диспансер. Специалистът ще бъде на разположение на присъстващите, за да отговори на въпроси, свързани с заболяването и профилактиката. В рамките на проявата, гости в залата ще проследят и 30-минутния документален филм «Цвете в буря», представящ емоционалните и вдъхновяващи истории на 5 жени, преминали през изпитанието на болестта. Ходът за събитието е свободен. Проявата е в рамките на Националната кампания за превенция и ранна диагностика на рака на гърдата. Във Великотърновската детска градина «Здравец» през настоящата учебна година ще усъвършенстват по проект финансовата грамотност на децата от трета и четвърта групи. Специален акцент ще бъде поставен върху ученето чрез действие, при което децата ще експериментират, ще решават проблемни ситуации и ще участват в практически дейности. Работата по проекта ще се осъществява системно през цялата учебна година, чрез тематични образователни модули. Част от дейностите ще бъдат интегрирани в основните образователни направления. Финансовата подкрепа за проекта по национална програма «Умения на фокус» е в размер на 1000 евро, които ще бъдат използвани за закупуване на дидактични помагала, тематични игрови материали и специализирана детска литература. Велосипедист е пострадал на пътя между Бяла черква и Вишеовград. Произшествието е станало вчера около 11 часа. По първоначална информация, товарен автомобил, управляван от 78 годишен от Павликени, след излизане от завой, е блъснал движещия се по пътното платно велосипедист. В резултат на това велосипедистът е настанен за лечение във Великотърновската болница без опасност за живота. Водачът на товарният автомобил е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите са отрицателни. По случая е започнато досъдебно производство. Чухте новините в 15 часа.
0: Общинско радио Велико Търново. Реклама.
2: 21-во издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм» от 7 до 9 октомври в залите на Бизнес център Велико Търново. Посетете изложбите «Оброчните кръстове» в община Костинброд и «Иглика Килим Фест» на българските килими под открито небе, както и кулинарният конкурс «Local Bites», който ще бъдат представени традиционни ястия от българската кулинария. Всичко това и още от 7 до 9 октомври в Велико Търново.
0: Реклама.
3: Минути за народна музика.

Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15:30 часа.

0: Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: От 7 до 9 октомври Велико Търново ще бъде домакин на 21-то издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм». Форумът ще се проведе в залите на бизнес центъра в Старата столица. Борислав Йорданов, управител на Общинската агенция по туризъм Царевград Търнов, основен организатор на форума, допълва.
2: Това е единствения форум, който се провежда в България, свързан най-вече с културния туризъм. И ние като организатори с помощта на Община Велико Търново, Министерство на туризма, се стараем всяка година програмата да бъде доста богата и рационална. Заложили сме интересни теми. Винаги по време на това изложение слагаме теми актуални на масата, които точно тези форуми е мястото, където трябва да се обсъждат и да се води до някакъв и положителни резултати за бъдеще. Официалното откриване ще бъде в 11 часа. Събитието се провежда в бизнес центъра в Велико Търново, вече за поредна година са наши домакини на 7 октомври, като там очакваме представители от Министерството на туризма за откриване на изложението. И в трите дни сме заложили по един голям панел, който всъщност е определящ за цялото събитие. Като първият ден в 15 часа темата, която ще в конферентната програма, това е туризъм в условията на глобални промени. Именно тая тема ще участват както хора от Министерството, така от общините, местен бизнес, туроператори, местните организации на АПТА, на БХРА. Така че това ще бъде една интересна дискусия. След това вечерта за всички участници от 20 часа ще могат да наблюдават аудиовизуалния спектакъл «Величието на Търновград. Звук и светлина». Работното време е от 10 до 6 в трите дни и всички гости на Търново и Търновци могат да посетят изложението, като затова има организиран безплатен шатъл, който в нашите страници и в страниците на изложението има описан маршрута на движение, като всеки един може да дойде до бизнес центъра да разгледа. Това е една безплатна услуга, която сме въвели трета година.
1: Вторият ден на туристическата борса е изпъстрен с интересни теми.
2: Националния студентски конкурс, Националния конкурс Ретен Травел. Имаме също туризъм на фокус,

0: туризъм, наистина да имат пълна реализация в това, което те са учили. Следващата ден провеждаме от 10.30 годишната среща на туристическите информационни центрове, която всяка година се провежда. Тая година продължаваме от миналогодишното издание поставените тогава теми за създаване на една обща информационна система между туристическите информационни центрове в България. Така че там ще има едно представяне на панела, в който можем да обединим всички туристически центрове като информация в цяла България, къде какво се случва и какво може да се види, като това ще бъде в полза за крайният потребител. Както всяка година, имаме и томбола, която всеки един посетител ще може да попълни своята карта. Последния ден на закриването, тогава ще се теглят печелившите в томболата. Имаме много най-различни интересни награди, така че ще очакваме всеки, който посети изложението, да си попълни своята карта. Неизменна част от изложението също е и кулинарният конкурс Local Vibe. През двата дни, от 7 и 8, от най-различни краища на България има участници, които ще представят своите местни кулинарни специалитети. Ще има жури, което всеки ден ще оценява представенето. Последния ден ще връчим наградите. Има доста атракции за всички посетители и съответно много общини, които ще участват. Всеки може да се докосне до туристическите продукти на всяка една община, която е там. Ще имаме също фотоизложба на Иглика Килимифест 25-та година. Оброчните кръгове от община Костинброд. Така че всеки един посетител, който дойде в бизнес центъра да посети международното изложение културен туризъм, ще има какво да намери.
1: Поясни Борислав Йорданов, управител на Общинската агенция по туризъм Царевград Търнов, основен организатор на форума.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията.
2: Тържествено откриване на STEM център по природни науки, математика и информатика, както и на три високотехнологични учебни стаи по български език и литература и чужди езици, се състоя в Търновската професионална гимназия по електроника Александър Степанович Попов. Подробности чуйте от директора Нели Николова.
3: Първо искам да поздравя всички мои колеги от Велико Търново, от областта, от цялата страна с Международния ден на учителя 5 октомври. Да им пожелая много здраве, много здрави нерви, много вдъхновение и много успехи. Във връзка с днешния повод съчетаваме 3 в едно. Това е откриването на 2 високотехнологични класни стаи и 3 STEM кабинета. Те са по природни науки, по математика, по български език и по чуждоезиково обучение. Това е по програмата STEM обзавеждане на българските училища. Кабинетите са изключително високотехнологични. Те са с всички нужни принадлежности за едно STEM обучение, докато високотехнологичните кабинети са с интерактивни дъски, с всичко необходимо, с необходимия брой компютри и работни седящи места, с всичко, което абсолютно изисква един високотехнологичен кабинет, защото те са и сертифицирани заедно с STEM кабинетите. И третия повод, това е 62 годишнината от основаването на училището, всъщност не от основаването, а от удрянето на първия училищен звънец, който удря и събира 111 ученика и училището започва като ПТУ, след това се превръща в СПТУ за нуждите на радиозавода. И тук искам само да направя една отметка. Аз дълбоко уважавам името радиото, когато кажат за нашата гимназия, защото аз съм тук от 96-та година и това наистина беше радиотехникума, но нуждите на съвременната икономика, това, че няма радиозавод, това, че няма вече такива предприятия, наши партньори останаха единствено хората, които се занимават с компютри, хората, които се занимават с автосервизна дейност и автомобилна дейност, и затова новите ни паралелки вече са със съвсем друга насоченост. Асистент на лекар по дентална медицина, или както е новото наименование на професията, асистиране в денталната медицина, и ветеринарен техник.
2: Проектът е на стойност близо 120 000 лева, допълни Соня Кисьова, заместник директор по учебно-производствената дейност, която се занимава с работата по проекта от неговото начало.
4: Новият ни STEM център, защото ние вече имаме съществуващ, е разработен по национална програма на Министерство на образованието. И по преценка на екипа на гимназията, в STEM центъра са оборудвани кабинет по природни науки и кабинет по математика и информационни технологии. Освен това, имаме 3 високотехнологични класни стаи, които сме предвидили за езиково обучение. Един кабинет е по български език и литература, кабинет по английски език и кабинет по руски език. Тези високотехнологични класни стаи са оборудвани с интерактивни дисплеи, направен е частичен ремонт на класните стаи, кабинетите по природни науки и информационни технологии и математика са изцяло ремонтирани и абсолютно наново обзаведени и оборудвани.
2: Младият учител Даниел Трендафилов преподава в кабинета по информатика и информационни технологии. Ето какво сподели той.
5: Даниел Трендафилов се казвам, учител по информационни технологии, изкуствен интелект и изследователски методи и презентационни умения. Каква тези двата предмета са нови от тази учебна година. Кабинетът е оборудван с 16 лаптопа, 3 чифта виртуални очила и интерактивна дъска. Кабинетът е оборудван така, че да бъде възможно най-интерактивно и интересно за учениците, като цялата технология се използва в часовете и е изключително удобна за направата на STEM уроци.
6: Да ни кажете какво представлява един STEM урок, как протича?
5: Ами един STEM урок как протича? Протича чрез иновативни методи, чрез методи, в които учениците участват в игри, например, за да може учебния материал да се освои много по-лесно и да бъде възможно най-интерактивно за тях. Специално за информационни технологии може самия предмет да се комбинира с други предмети и по този начин да се направи един интересен STEM урок, в който учениците да придобият нужните знания и да им е възможно най-интересно.
2: Тържеството уважиха заместник-кметът спорт, младежки дейности, туризъм и демографски политики в община Велико Търново Георги Недев, директорът на дирекция образование в община Велико Търново Бонка Долчинкова, експерти от регионално управление на образованието във Велико Търново.
1: Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Обяви.
1: Завода на Пепси във Велико Търново търси обслужващ работник за производството с основни задължения да подпомага с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакт 0884 892 949. Завода на Пепси във Велико Търново търси оператор парни котли. Телефон за контакти 0884 892 949.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 16, новините представя Пламена Димова. Историята на посещенията при заболекар вече е част от електронното здравно досие на гражданите. Това съобщи Министерството на здравеопазването. Новият модул се казва дентални прегледи и в него пациентите могат да проследят състоянието на всеки свой зъб и цялата история на лечението. Достъпът е през мобилно приложение Е-здраве и през веб-версията на електронното здравно досие. В модула се вижда цялата информация, която заболекарите са въвели за пациенти в Националната здравноосигурителна система. За да използват новата функция на телефона, потребителите трябва да обновят приложението Е-здраве. Бутонът «Вашият зъбен статус» отваря схема на всички зъби. Информацията се обновява автоматично след всеки преглед, въведен в системата. Досието показва състоянието на зъбите, проведеното лечение и прикачените документи. В него е отбелязано и кой заболекар е работил, в кое лечебно заведение, кога започва и кога приключва прегледът. Записа се вижда и как е финансиран прегледът, а документите за лечение описват извършени манипулации и за кои зъби се съотнасят. Работна среща с ръководството на областната дирекция на МВР и районното управление на Горна Оряховица инициира за 8 октомври кметът Николай Рашков. Причината е зачестилите катастрофи, противообществени прояви и вандализъм в района. Последният случай е от нощта срещу събота, когато шофьор връхлетя с АТВ и се заби в шадравана на парк Детски кът. Той получи акт по наредбата за опазване на обществения ред с максимално предвидения размер на глобата. Ще му бъдат предявени финансови претенции за цялостно възстановяване на разходите по отстраняването на последствията от инцидента. Над 80 са дарителите на Общинската библиотека в Горна Оряховица от началото на тази година. Книги се получават от индивидуални дарители, фирми, издателства, библиотеки. По този начин читателският фонд е обогатен с над 700 книги. Продължава и дарителската инициатива в детския отдел на Общинска библиотека «Деца даряват на деца».
0: Времето.
1: През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. Западната половина от страната ще бъде почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Затоплянето ще продължи, минималните температури ще бъдат в широки граници от 0 на места по високите западни полета и в котловините, където има условия за слани, до 13-14 градуса по Черноморието. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от северо-исток. В масивите от Западна България времето ще се ориентира от северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 11. По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд от север. Висока облачност ще се увеличи, ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Максималните температури ще бъдат 21-24 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новините в 16 часа.
0: FM.
2: Минути за народна музика.

0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15.30 часа. Минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашенската душевност.
1: Радио Арт Кафе.
2: Денят на Горна Оряховица.
3: Днес предаването за Горна Оряховица ще чуете. Максимална глоба и искане за обезщетение за шофьора забил се с АТВ в Шадраван в Горна Оряховица. Той ще остане и без общински терен, предоставен на спортния клуб, на който той е председател. И още, Централната избирателна комисия създаде мобилно приложение за предстоящите избори. Чрез приложението е достъпен и симулатор на машинното гласуване. На 10 октомври Горна Оряховица ще даде старт на кампанията «Посока бъдеще», организирана от младежки доброволчески клуб «Превенции». Първата част на инициативата е посветена на здравето и активният начин на живот. Над 80 са дарителите на Общинската библиотека в Горна Оряховица от началото на годината. През тях фондът на библиотеката се е обогатил с над 700 книги. Много награди за младите таланти на Средно училище Вичо Гранчаров от първият национален вокален фестивал «Пей и мечтай» в Троян.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: Максимална глоба и искане за обезщетение за шофьора забил се с АТВ в Шадраван в Горна Оряховица. Той ще остане и без общински терен, предоставен на спортния клуб, на който той е председател.
2: Шофьорът, който в нощта срещу събота върхлетя с АТВ и се забива в шадравана на парк Детски кът в Горна Оряховица, получи акт по наредбата за опазване на обществения ред с максимално предвидения размер на глобата. Със заповед на кмета е сформирана общинска комисия, която прави пълен оглед и опис на нанесените щети. На извършителя ще бъдат предявени финансови претенции, като той ще бъде задължен да възстанови изцяло разходите по отстраняване на последствията от инцидента. Нечувана арогантност е да се влезе с превозно средство в територията на парк. Няма как да се остави без санкции подобно арогантно незачитане на обществените норми и общата собственост, заявяват от общинското ръководство. В отговор на вандалския акт, в Общински съвет Горна Оряховица е внесено официално предложение за прекратяване достъпа до общински терен в село Правда, предоставен на сдружение Спортен клуб Airsoft Горна Оряховица, а причината за това е, че именно председателят на спортния клуб е самият извършител на произшествието. Наред с това, поради стилите катастрофи, противообществени прояви и вандализъм в района, за четвъртък, 8 октомври, е инициирана извънредна работна среща с ръководството на областната дирекция на МВР и районното управление в Горна Оряховица за предприемане на мерки.
1: Информация от общинското ръководство на Горна Оряховица.

0: 98 FM.
1: Rapiazua. Tiene que caer. Domino. Wow.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: Над 80 са дарителите на Общинска библиотека в Горна Оряховица от началото на тази година. Книги се получават от индивидуални дарители, фирми, издателства и библиотеки. Продължава и дарителската инициатива в детския отдел на Общинската библиотека «Деца даряват на деца», информира главният библиотекар Светлана Гъркова.
2: Единия начин за книги, които обработваме в библиотеката, както знаят нашите слушатели, това е дарението. С голяма радост и благодарност към всички дарители искам да кажа, че до сега, от началото на годината, имаме над 80 индивидуални дарители. Дарения получаваме от колеги от регионална библиотека, от издателства. Много голямо дарение беше от София, от читалнята. Това е тип книжарница, която благотворително 2-3 пъти в годината разправя в библиотеки различни книги и ние вече работим с тях 7-8 години. Книгите са от всички области на знанието, както художествена и обикновено даренията, които са от издателства, са научно-популярна литература, която също има своя огромен дял от читателите. Продължаваме, макар не официално обявена кампанията от деца за деца, децата продължават, техните родители, разбира се, да подаряват книги за детски отдел. Доста дарения получаваме и за филиалане в квартал Пролет, особено във времето, когато около 2 години Общинска библиотека беше в продължителни ремонти. Голяма част от читателите посещаваха филиала в квартал Пролет. Също ги обработваме тук и ги предоставяме на читателите.
1: От началото на годината Общинска библиотека в Горна Оряховица е обогатила фонда си с над 700 дарени книги.

0: небето къс Куприна.
1: Новините от Горна Оряховица.
2: Централната избирателна комисия създаде мобилно приложение за предстоящите избори за президент.

и вице-президент на републиката. Той е разделено на две секции за избиратели и за секционни избирателни комисии. Електронният асистент обединява на едно място полезна информация, дигитални услуги и практически инструменти, свързани с изборния процес. Чрез приложението е достъпен и симулатор на машинно гласуване, чрез който потребителите могат практически да упражнят стъпките при гласуване с машина. На 10 октомври Горна Оряховица ще даде старт на кампанията Посока бъдеще, организирана от Младежки доброволчески клуб Превенции. Кампанията се реализира със съдействието на община Горна Оряховица, туристическо дружество Камъка и спортен клуб по колоездене Браун Тим. Основното послание на организаторите е, че здравословният и активен начин на живот не е само личен избор, а пример, който започва от семейството. Първата част на инициативата ще събере деца, родители, младежи и възрастни в спортен ден с различни състезания, демонстрации, музика и занимания сред природата. Следващите събития в рамките на кампанията ще се проведат на 16 и 22 октомври.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: Централната избирателна комисия създаде мобилно приложение Избори 360 градуса за предстоящите избори за президент и вице-президент на републиката. Електронният асистент обединява на едно място полезна информация, дигитални услуги и практически инструменти, свързани с изборния процес.
2: Приложението Избори 360 е разделено на две секции – за избиратели и за секционни избирателни комисии. В секцията за избиратели потребителите могат бързо и лесно да получат информация за изборния процес и да използват редица електронни услуги. Сред основните функционалности е интерактивна карта на избирателните секции. Приложението предоставя и пълен списък с кандидатите за президент и вице-президент на изборите на 25 октомври. За желаещите да се запознаят предварително с начина на машинно гласуване, е достъпен и симулатор на машинно гласуване, чрез който потребителите могат практически да упражнят стъпките при гласуване с машина. Чрез приложението избирателите могат също да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес и да проверят адреса на избирателната си секция с електронните услуги на ГД ГРАО. На разположение са и много разяснителни материали, свързани с начина на гласуване, основни срокове и друга полезна информация за избирателите. Секцията за секционните избирателни комисии е разработена с цел да бъде практически помощник на членовете им и да улесни тяхната работа. В нея скоро ще бъдат публикувани електронни версии на протоколите за отчитане на резултатите от гласуването с хартиени бюлетини, машинно гласуване и контролните преброявания. Дигиталният еквивалент на хартиените протоколи има за цел да улесни тяхното попълване и да намали вероятността от технически грешки при отчитането на изборните резултати. Подобен електронен протокол беше разработен като мобилно приложение на ЦИК за изборите за народни представители и беше използвано от членовете на СИК през април. Мобилното приложение ще се надгражда и ще бъдат добавени още информационни, обучителни и практически материали. Целта му е по бърз и удобен начин да подобри информираността на избирателите, да подпомогне практическата работа на членовете на СИК и да повиши ефективността на изборния процес.
1: Информация от Централната избирателна комисия.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: На 10 октомври Горна Оряховица ще даде старт на кампанията Посока бъдеще, организирана от Младежки доброволчески клуб Превенции. Кампанията се реализира със съдействието на община Горна Оряховица, туристическо дружество Камъка и спортен клуб по колоездене Браун Тим. Основното послание на организаторите е, че здравословният и активен начин на живот не е само личен избор, а пример, който започва от семейството. Затова и първата част от инициативата е посветена именно на това и ще събере деца, родители, младежи и възрастни в спортен ден, изпълнен с движение, състезание, демонстрации, музика и занимание сред природата. Основни дарители на двигатели на събитията в кампанията ще са младежите от клуб Превенции, които канят всички да се забавляват и да спортуват.
2: Посока бъдеще е кампания за деца и родители, организирана от нас, Младежки доброволчески клуб Превенции. През месец октомври заедно ще поговорим и ще действаме в три важни насоки – здраве, сигурност и доверие.
3: Кампанията започва на 10 октомври със специален ден, посветен на здравословния начин на живот и времето прекарано с семейството и близките хора, заедно сред природата.
4: Очакват ви пешеходни преходи, бягане, велосъстезание, младежки концерт, информационни пунктове и много забавления на хижа Божур. Каним деца, родители и всички, които искат да бъдат част от един активен и позитивен ден. Заповядайте!
5: Следващите ни събития са на 16 и 22 октомври, но няма да ви издадем повече информация за тях. Следете страницата на Младежки доброволчески клуб Превенции във Facebook за подробности.
6: Бъдете активни, бъдете толерантни и сплотени, изберете правилната посока. Посока – бъдеще!
1: Изключително наситена със събития ще бъде програмата в първия ден на инициативата Посока бъдеще. За събитията чуйте в следващите минути.
7: На 10 октомври програмата ще започне в 10 часа през градата на община Горна Оряховица с пешеходен преход до хижа Божур. Преходът е без възрастови ограничения и е отворен за всички жители и гости на града. В 11 часа също пред общината ще бъде даден старт и на състезанието по скоростно изкачване на трасето, което ще премине по част от улиците на града и ще продължи по асфалтовия път в посока хижа Божур, където ще бъде и финалът. Участниците ще бъдат разпределени в 6 възрастови категории. Желаещите могат да се регистрират предварително чрез QR-код, както и на място пред общината между 9 и 10.30. Всеки участник ще получи състезателен номер. За най-бързите участници са предвидени медали и награди. Любителите на колоезденето също ще имат своя старт. Велосъстезанието ще започне в 11 пред сградата на общината и ще следва същото основно трасе към хижа Божур. Състезанието е предназначено за деца и ученици, които ще бъдат разделени в 8 категории. За участие е необходима задължително предпазна каска. Регистрацията може да бъде направена предварително също чрез QR-код или на място между 9 и 10.30. Всеки участник ще получи състезателен номер. Освен медали и награди, за най-добрите състезатели организаторите са предвидили и купа за училището с най-много участници. Денят ще продължи с музика, демонстрации и полезна информация. На поляната пред хижа Божур посетителите ще могат да се включат в разнообразни активности и да се запознаят с работата на организация институции, които поставят здравето и доброволчеството сред своите приоритети. Младежкият доброволчески клуб Превенции ще има собствен пункт, където гражданите ще могат да се снимат с важни послания, а снимката ще бъде предоставена като картичка. Посетителите ще могат също да научат повече за дейността на клуба и неговите инициативи. Свой пункт ще има и Резия и Велико Търново, която ще предложи активности за малки и големи, свързани с здравословния начин на живот. Посетителите ще могат да се включат и в демонстрация на Младежкия доброволчески Червен кръст при Средно училище Вичо Гранчаров, както и да научат повече за дейността на организацията. Специално участие ще има и туристическо дружество Камъка, което тази година отбелязва 125 години от създаването си. За децата са подготвени допълнителни занимания от Браун Тим, които ще допринесат за още повече движение, забавление и активност по време на събитието.
1: Кампанията Посока бъдеще ще продължи и с още две събития, които ще се проведат на 16 и 22 октомври. За всяко от тях ще ви информираме допълнително в следващи предавания.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: Много отличия от първият национален вокален фестивал «Пей и мечтай» завиуваха ученици от Средно училище Вичо Гранчаров в конкурса, чийто домакин бе град Троян, се съревноваваха над 250 изпълнители от различни краища на страната. Талантливите възпитаници на Горнооряховското училище от класа по поп и джаз пеене на вокалния педагог Паулена Банджева се представиха успешно в различни категории и възрастови групи. Квартет «Песен Шевица» спечели първо място в категория фолк в пета възрастова група. Съставът получи и специална награда на Съюза на организациите за любителско изкуство, която включва безплатно участие на фестивала «Новите звезди на България» през 2027 в Ловеч. Второ място в категория фолклор в същата възрастова група бе отличена Ванеса Цветанова. Елица Иванова спечели трети места в категориите фолклор, песен на роден език и филмова музика и мюзикъл също в пета възрастова група. С трети места се отличи още Фелина Ахмедова в категория джаз в пета възрастова група, Александра Стефанова в категория филмова музика и мюзикъл във втора възрастова група и Айсу Ахмед в категория джаз в същата възрастова група. Кая Спасова получи медал и грамота за отлично представяне в категория песен на чужд език във втора възрастова група.

0: започните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 17, новините представя Пламена Димова. Основно училище Бачо Киров, град Велико Търново, официално откри изцяло модернизираната си и разширена сграда. Инвестицията е на стойност малко над 2 милиона евро, осигурени като безвъзмездна финансова помощ по националния план за възстановяване и устойчивост. Лентата на преобразеното учебно заведение прерязаха директорът Валентина Найденова, заместник министърът на образованието и науката професор доктор инженер Сеня Тързиева Желяскова и председателят на Комисията по образованието и науката Красимир Вълчев. Благодарение на проекта, близо 860 ученици вече се обучават в обновена сграда, а надстрояването на източния корпус с 4 нови класни стаи позволи преминаването към изцяло едносменен режим. Базата разполага с нов STEM център, изцяло ремонтиран физкултурен салон, външен асансьор за пълна достъпност и високоефективни енергийни системи, включващи фотоволтаици и ново осветление, които намаляват разходите с над 60%. В реализацията на инициативата активно се включиха и самите учители, родители и ученици с доброволен труд и арт проекти. На събитието присъстваха още началникът на регионално управление на образованието Здравка Минчева, заместник кметовете Георги Недев и Мариела Цонева, както и редица официални гости. Водач употребил наркотични вещества установиха служители на управлението в село Балван. Вчера, около 11 часа в село Ресен, е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 27 годишна от същото село. При проверка на водача за употреба на наркотични вещества апаратът е отчел положителна реакция на канабис. Тя е задържана за срок до 24 часа по закона за МВР. Автомобилът е иззет, срещу нея е започнато бързо производство. Близо 1300 проверки са извършили горските служители в обхвата на Северно-централно държавно предприятие през месец септември. През отчетния период са извършени 424 проверки на обекти за добив на дървесина. Проверени са също така 372 превозни средства, 150 ловци, 117 събирачи на трюфели, 18 риболовци и 208 други лица, извършващи дейности в горските територии. В резултат на контролната дейност са съставени 4 акта за установяване на административни нарушения, 2 на нарушения на закона за горите и 2 по закона за лова и опазване на дивеча. Съставени са и 14 констативни протокола за нарушение с неизвестен извършител. Установените нарушения са свързани с незаконно добита дървесина в размер на 91 кубични метра. След задържаните вещи и средства, използвани при нарушенията, са незаконно добити дърва за огрев, 2 каруци и 2 моторни триона. Периода от 5 до 11 октомври 2026 година пътна полиция се включва в международната кампания на Road Pool Focus върху пътя, насочена към предотвратяване на разсеяното шофиране и повишаване на вниманието на водачите по време на движение. Кампанията поставя акцент върху един от сериозните рискови фактори и възникване на пътно-транспортни произшествия, отвличането на вниманието на водачите от пътната обстановка. Акцент е използването на мобилни телефони и други електронни устройства зад вулана. В рамките на кампанията Пътна полиция ще засили контрола за спазване на правилата за движение, като служителите ще следят и за нарушения, свързани с разсеяното управление и неправомерното използване на мобилни устройства от водачите. Чухте новините в 17 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути

0: реклама.
1: 21-во издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм» от 7 до 9 октомври в залите на Бизнес център Велико Търново. Посетете изложбите «Оброчните кръстове» в община Костинброд и «Иглика Килим Фест» на българските килими под открито небе, както и кулинарният конкурс «Local Bites», който ще бъдат представени традиционни ястия от българската кулинария. Всичко това и още от 7 до 9 октомври в Велико Търново.
0: Реклама.
2: Слушайте ни и на www.radiovelikotrnovo.com.

влакове и градовете Текирдак и Одрин, като по този начин ще предоставим на Турция удобство на високоскоростните влакове, заяви министърът на транспорта и инфраструктурата. Високоскоростната линия е предназначена както за пътнически, така и за товарни превозни средства и свързва Истанбул с българо-турската граница. Строителството и започва през 2019 година със съвместното финансиране от Турция и Европейския съюз. По линията ще могат да се движат вагонни композиции със скорост до 200 км в час. Когато бъде извършена цялата ЖП линия и бъде пусната в ход, Халкат и от Халкат и Истанбул до КПКЕ край Одрин, на границата с България, времето за пътуване на пътниците по маршрута ще бъде съкратено от 4 часа на час и половина. За товарните превози времето ще бъде намалено от 8 часа и половина на 3 часа и половина. Строителните работи по останалите участъци от високоскоростната линия продължават, а проектът е част от усилията за подобряване на железопътната връзка между Турция и Европа, като Капакуле е основният железопътен пункт на турско-българската граница.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Със свеж мирис на лимони започваме хитовете на отминалото време днес и песента Lemon Tree на немската група Fool's Garden. Песента е част от албума Dish of the Day, който излиза като сингъл през 1995 година и се превръща в голям международен хит през 96-та. Сингълът достига 26-то място в класацията за сингли в Обединеното кралство и остава на номер 1 за 4 седмици в Германия.

Певицата Гала, или както е рожденото име Гала Ризато, е италианска поп-изпълнителка и композитор. Втора днес предаването ни с ретро хитове. Дебютният ти албум Come Into My Life включва мултиплатинените сингли Feed From Desire, Let A Boy Cry и Come Into My Life, които достигат до топ 3 в музикалните класации в Европа, Южна Америка, Русия и Близкия изток. Гала продава над 6 милиона плочи по целия свят. Песента и Feed From Desire ще чуем сега.

Трето е парчето Еквадор, продуцирано от немския диджей и продуцентски екип Саш, с участието на Адриан Родригес. Издадено е през април 1997 година като трети сингъл от дебютният им албум. Песента се превръща в международен хит, достигайки номер едно във Франция, Румъния и Шотландия, както и в американските и канадските денс класации.

Предпоследни са The Bone Funk MCs и парчето им Freestyler. Той излиза в Финландия през октомври 99-та като трети сингъл от техния дебютен студиен албум In Stereo. Издадено е в международен мащаб през февруари 2000-та година. Песента постига световен успех, оглавявайки класациите в повече от 10 държави, включително Австралия, Германия, Италия и Нова Зеландия, и достига първите три в Дания, Исландия, Ирландия и Обединеното кралство.

Ямаецът Ини Комозе с Here Comes the Hot Stepper е последен днес. Парчето излиза като водещ сингъл от албума му от 1995-та. Песента е единствената на Камозе, която достига топ 40 в американският билборд Hot 100, като достига върха на класацията на 17 декември през 1994-та и остава там две седмици. През 2018 година Джон Гибънс прави ремикс на парчето, а оригинала ще чуем сега. А вие останете с нас.

0: 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 18, новините представя Пламена Димова. Студентите от филиал Велико Търново към Медицинския университет Варна канят великотърновци на благотворителен кулинарен базар, който ще се проведе на 14 октомври 2026 година от 9.30 до 13 часа в сградата на филиала в Старата столица. С много желание и съпричастност бъдещите медицински специалисти ще подготвят разнообразни домашни, сладки и солени изделия. Целта на инициативата е да обедини студенти, преподаватели и граждани около една благородна кауза. Събраните средства ще бъдат дарени за подпомагане на лечението на Теодор Миланова, която е диагностицирана с изключително агресивен карцином на гърдата. В рамките на Международната туристическа борса във Велико Търново от 7 до 9 октомври ще се проведе кулинарният конкурс «Вкусът на регионите». Продължение на 3 дни от сряда до петък в фоайе на втория етаж на бизнес центъра посетителите ще имат възможност да се запознаят отблизо с автентични ястия, напитки и ритуали, представени от читалища, общини и производители от различни краища на България. В конкурса ще участват изкусни кулинари, които месят хляб като на седянка, производители на шафран, майстори на дрипава баница и хора, които знаят как се ражда първата шира. Самодейци от Народно читалище Светлина 1985 от село Хотница ще пресъздадат жива седянка, след това ще почерпят и долагач, лучник, баница с прас и реден тиквеник по хотнишки. Представители на община Русе ще донесат своята гордост торта гараж. Община Лясковец ще покаже освен ястие напитки и мачкане на грозде. Цялата програма на кулинарния конкурс по дати и часове ще откриете на сайта на Общинско радио Велико Търново. За периода 28 септември – 4 октомври на територията на област Велико Търново са регистрирани по един случай на заболял от ламблиоза, от туберкулоза, от сифилис и от марсилска треска. Един случай са регистрирали експертите в регионална здравна инспекция и на болен от хепатит Б. Здравната инспекция стартира имунизационна кампания срещу вариант на COVID-19. Ваксините са предназначени за имунизация при лица от 6 месечна възраст нагоре. Имунизациите са безплатни и се извършват в имунизационния кабинет на регионалната здравна инспекция във Велико Търново, след предварително записване на телефон, публикуван на сайтовете на Общинско радио и на регионалната здравна инспекция. Водач употребил алкохол и отказал да бъде тестван, установиха служители на Пътна полиция. Тази нощ в индустриалната зона на Велико Търново е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 36-годишен от село Бресте. В хода на проверката униформените забелязали, че водачът е във видимо нетрезво състояние, същият обаче отказал да бъде тестван с техническо средство. В хода на проверката е изяснено, че той вече е наказан по административен ред за шофиране в нетрезво състояние, задържане за срок до 24 часа по закона за МВР, а срещу него е започнато бързо производство.
0: Времето.
1: През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. Западната половина от страната ще бъде почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Затоплянето ще продължи, минималните температури ще бъдат в широки граници от 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където има условия за слани, до 13-14 градуса по Черноморието. Максималните температури ще бъдат между 23-28 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от северо-исток. В масивите от Западна България временно ще се ориентира от северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 11. По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево. След обяд от север високата облачност ще се увеличи. Ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат 21-24 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новините в 18 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Всяко лято до сега е

Всяко здрасти има чао и сърцето ти без мен ще бие. Нищо не е вечно, особено ние.

0: Обичам те сърдечно, но нищо не е вечно.
1: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Деветнайсет часа.
2: Минути за народна музика.

всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

Общинско радио Велико Търново. Every time you go, you take a piece of my heart.

Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 05 19 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radioveliko-tarnovo.com.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Двадесет и два часа. Минути.

прегърбена и жалка, с отрязани коси, с подпухнали очи. Прегърна ме и каза: припечелих малко, вземи, вземи парите, сина, и учи.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е 23.
2: Минути за народна музика.

Политиката, мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касаещи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

Някога, някога, толкова някога, колкото 9 лета. На някаква уличка с няколко думички спряме веднъж.

0: започнете в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Младостта си отида и е ясно това. Не от белите жички по моята глава, не от ситната мрежа край моите очи. Младостта си отила, той по всичко личи.

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

Общинско радио Велико Търново. 98 FM. I keep on falling.

Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15:30 часа.

0: 98 FM.
1: Малка точка синева, сред безкрайна самота.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: Часът е 2. Минути за народна музика.

0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15:30 часа. Минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашинската душевност.
1: Радио Арт Кафе.

0: Проточните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Ех, Йовано, Йованке. И аз те дома чекам, дома да ми дойдеш. А ти не доваждаш душо, сърце мое, Йовано. А те чекам, Йовано, песен да ми изпееш, како майка сина имала. Също син иская, се му майка давала. А син болен, болен от както се родия. Да ми пееш, как се разцъфтели бахчите, разпукали се люляци, замирисали девойки, а он болен, болен от както се родия. Да ми пееш, как и аз помъркло лутам, нощ ме пие, месечина ме пие. Нищо ми ние, здрав съм, а болен. И те за той те чекам, Йовано, той те чекам, Йовано, дома да ми дойдеш, а ти не доваждаш душ.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е 3. Минути